dobro je pilko. Ne kukaj više, jer evo čas je, kucnu od bol, sakupi pare, idi i igraje.

stari su bili i on i ona, a djeca već im otišla davno. Jednoga dana zazvone zvona, isti pa pusti suzu za Anom. Te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Anin

za navodni dolinu sadaha i bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće bit pravde. Za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitan ima li smisla pravit ticu, donositi ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više, jer sve prolazi, ostaje

0: ugao, ja sam stvarno zadovoljan. Iza toga išao jedan interesantan, simpatični video spot, a o tome možemo kasnije.
1: Taj video spot mi je stvarno interesantan, jer napokon smo vidjeli jednu obiteljsku dimenziju i meni to baš bilo zanimljivo. Kako je to gledati svog sina u ulozi mlađe verzije sebe?
0: Pa slušaj, kad smo mi dogovarali spot, znači Next Gen Studio, Katarina i Marijan, jako, jako dobri ljudi, profesionalci pravi, oni su meni dali tu ideju. Onda sam njima rekao, znate šta, ja imam jednu pismu kad se zove Lete uspomene, u kojoj moj stariji sin isto glumio mene. Ja kažem, to mi je glupo sad, opet sad pitam u mlađeg, jer smo, maj, nema veze, to nije bitno, to je bilo prije 5-6 godina, ovo, ono. Ja kažem, a dobro, ako vi imate takvu ideju, i ništa, onda sam ja mlađeg pitao, Karla, što bili ti mene glumio spot, on rekao, ne znam ja, šta ću ja tamo mora radit, znaš, ono, ja kažem, pa neće biti ništa, ja govorim eksplicitno, samo ćeš morat glumit mene mlađega, ono, pa kako, šta, ono, i onda nije bilo samo to, znači, on je treba dovest svoju ekipu, svojih 10-15 prijatelja koji bi glumili nas starije, jel, i onda je meni došlo, ja govorim, Bože moj, pa kate, ovo je avantura, kako ću ja dovesti 40 ljudi na snimanje, znači moram dovesti još ja svoje prijatelje i bilo bi poželjno da su to moje kolege, pazi, u jednu večer u konobu jednu dovest 4-5 mojih kolega pjevača koji su, imaju obaveze, koji su zauzeti, i sve smo to, da skratim priču, sve sam to uspio u biti, ja i Karlo. Tako da je bio moj stariji isto tu sa svojima, oni su bili tu kao mlađa ekipa, mi smo stariji bili tu, s tim da ovim putem zahvaljujem Joli, Petru Dragojeviću, Peri Pankoviću, Draženu Zečiću, Grupi Dalmatino, Jari Sunari, Peri Piliću, svim mojim prijateljima koji su došli tu večer, i normalno svim ovim mladim momcima koji su došli, koja je ekipa od moga sina, ja ih sve znam, i oni su nas sve oduševili, oni su tako dobro odglumili svoje uloge da su izgledali kao da su 100 godina iza kamera već, tako da je stvarno ispalo dobro, sve se jako, jako brzo je snimilo, možda u 2-3 sata i stvarno kapa dolje.
1: U 2-3 sata ste snimili, a što ste radili ostatak vremena?
0: A pogodi, donio sam pršuta sira, domaćega vina.
1: Zato je njima bilo dobro.
0: Da.
1: Pa sumnjam da su se kolege bunile što će provesti
0: nisu
1: tako.
0: Nisu se bunile, znaš šta, to je ekipa s kojom se ja ok. I vrlo, vrlo rijetko se i viđam, pošto imamo svi neke sve obaveze, i ona je svima dobro došla, znači niko nije tija išća na kraju, razumiješ.
1: Jeste li mogli uspud proslaviti neki rođendan, prizmu, nešto?
0: Mogli smo, da je nekome bio rođendan, stvarno bi prosperirao bi dobro. Ne bi ništa platio, proslavio bi ga, lipo, dobio bi poklone
1: mogli
0: i gotovo.
1: Mogli ste unaprijed, mislim.
0: Nismo, nije se niko sitio, viš kao te mozak radi.
1: Odma, ja bi odmah rekla, čekaj, ko se krizma, čekaj, uskoro?
0: Ne, čekaj, mene već raz rođendan, ali niste znali.
1: To ono, kad ste već svi tu na okupu, mislim, fenomenalno.
0: Je.
1: Imam dojem da ste uspjeli prenijeti tu atmosferu. Spot bilo je stvarno zanimljivo vidjeti sva ta lica na jednom mjestu.
0: Pa je, interesantno je bilo. Jole odmah rekao, ja ću biti konobar, ja sam konobario mladosti. A Jole, znači, mislim, jedno to bez problema. Uze odmah tasnu njemu, letija po noj konobi, ko metak. Ja kaj, nema problema.
1: Kako okay, je genijalno.
0: Mi ćemo igrat karte, Zeko, isto stavio jedni duvan iza uva, ono, znaš, ali to je bilo, znaš, kad smo dolazili, svi smo morali neke karirane košulje vaditi iz ormara prije 100 godina, ko nije ima, onda je bila panika, ko je nije ima, mora ići kupit negdje, znaš, neku iz tog, recimo, nekog vremena, tako ako se primijetila, svi smo nekim kariranim košuljama.
1: Jeste?
0: Onda sam neki Anzeku vidio na pumpi negdje ovdje, vraćali sam se iz Zagreba, i on kaže, znaš šta, Nižetiću, govori, pa nije, mogao sam i bolju košulju obući. Ja kažem, pa šta ti fali, ja govorim, šta ima veze, pa svi smo bili nekim karirani košulju. A Sunara mi je iz Dalmatina reka, kaže, Alene, govori, slušaj, pa nije ti neka košulja, kaže, ipak ti si ovdje kao glavni, kao u spotu tvoje pismo, ga se bar malo bolje obući. Ja kažem, pa zdrave, ovo je za spot, tako da smo svi iz tog vremena, dobro, i tako.
1: Ali ovo je interesantno, uopće nisam bacila oko na košulje, kao vidjela sam karirane košulje.
0: Sad, tek ćeš sad umri u smiju.
1: Tek ću sad stvarno pogledat, Bože, čekaj da ih vidim u ovim košuljama.
0: Svi smo na neke kockice.
1: Bože, dragi, dakle, ovo je stvarno zanimljivo. Što će tek biti za, ne znam, 10 godina? Kako vas vidiš za 10 godina, ovu vašu glazbenu ekipu? Odnosno, kako bih htio da to izgleda.
0: Gle, sad to je jedno onako emotivno pitanje. Je. Jer da si rekla sad šta je bilo prije 10 godina, 15 godina, onda nas je bilo puno više. Nažalost, puno njih nema više iz te ekipe. Znači, mi smo se družili, to je bila ekipa pokojni Vinko Coce, pa i pokojni Oliver Dragojević, pa i Remi Kazinuti, pa Čubi, pa da sad ne nabrajam dalje. I onda su bili ti splitski festivali koji su onda baš bili baš jaki, mislim, jaki festivali, i gdje bi se mi tu u principu poslali bi pismu i mi koji bi bili primljeni, mi bi da čekali da bude taj Split, da se možemo družiti ta 3-4 dana.
1: Da se možete družiti posebno iza.
0: I to, ja se sjećam tih dana, to je bilo fenomenalno. Stvarno je tu bilo plakanja, osmija. Ja sam rekao, za pokojnog Čubija, on bi nama produžio svima život za 20 godina. Mi se toliko ismijali, toliko... Ja bi prije što je biša pismo upivat, meni bi suze bile na oči, onda bi one trčale, one šminkarice za nama, pa bi nam brisale suze, nas i on nasmijava i tako to. Danas je to malo drugačije, ostalo je nas, isto je, ali recimo većina tih izvođača više i rijetko ide na festivale i rijetko se vidim, ali uvijek se dogodi neko druženje, recimo Zeko zna organizirat, šta ja znam, Mate Buliš zna organizira jedan put godišnje, on organizira jedan ručak tu u Splitu, pa se svi nađemo. I tako da još to uvijek nešto tu štima i ima tih nekih poveznica gdje se nađemo, a ovo isto sad dobro došlo ovaj put.
1: Da, definitivno. Da. I u to ime, ajmo mi poslušati pjesmu Žena mog života.
0: Može.

0: Čuli smo tu pjesmu i nekako si nam lijepo dočarao cijelu atmosferu oko nje, sad nekako još i više.
1: Pa ja sam nadam, eto, da sam uspio nešto dočarati. Iako jedna interesantna stvar u spotu, gdje ja u sredini spota na prvoj verziji nešto pivam, onda sam njima rekao, ja kajem, pa sad mi je sinilo, ja govorim, ja ne smijem uopće biti do kraja spota tu, jer kad on baci onaj papir koji piše,
0: da,
1: stavite me samo do onog momenta gdje ja njega dižem, onda će ljudi shvatiti da sam to ja, da je tako to isti sat. I taj sat je interesantan, taj sat sam dobija kad sam bija dijete od dvoje ljudi, meni dragih, koji su mene volili, imam posvetu na njemu i oni su tražili nekakav sat da bude iz tog vremena. I ja nađem taj sat doma i taj dan uspijem staviti kajš na njega u rara i stavimo njemu Karlu taj sat i poslije sam ga nosio da se to po tom satu, ako neko nije shvatio, da se vidi da sam to
0: vidi
1: ja.
0: Vidi da je to ista osoba.
1: A sat je iz, ja mislim, 78. 9. godine,
0: I da se sad stvarno možeš vratiti u tu godinu, što bi rekao mlađem sebi?
1: Pa da napravi sve što je napravio do sad. Ne žalim za ničim, djetinjstvo je bilo lipo, nismo živjeli u nekom izobilju, ali meni ništa nije falilo. Ja sam sin jedinac, ja se moram zahvaliti svojoj majci, svome ocu, da su oni meni koliko su mogli, pružili su mi sve. Ne bi se mijenjao s nikim do sada za ništa. Bilo mi je teških momenata u životu, ali to nisam jedini i to nekako sastavni dio života, tako da jako sam zadovoljan sa svojim životom i ponosan sam na svoju djecu, na svoju obitelj. To mi je najveća stvar koju sam napravio u životu.
0: Da.
1: Zajedno sa svojom suprugom.
0: Naravno, i tamo sam htjela nadodati. Naravno, našao si ženu svog života, što nije mala stvar.
1: Pa jesam, mislim da jesam. Mlasa se oženija sa 21 godinom, vrlo rano, dobio sam Tonija, starijeg sina. Onda su mi govorili, pa mlasi se oženija, pa nije ti to dobro, pa ono, onda sam mislim, možda si u pravu, ali mislim, šta ću ja, neko traži, pa ne nađe nikad, neko nađe kasno,
0: tako
1: neko nađe
0: je,
1: rano.
0: Tako
1: ja sam našao rano i gotovo sa svojim sinom sam išao na piće kad sam imao...
0: Pa zar to nije, zar to nije super?
1: 40 godina, išli smo skupa na kavu, ja i moj već ima ono...
0: Pa to je zapravo odlično.
1: 20-ak, tako da sve ima svoje, kako bi rekao. Ne bi rekao ni da je nešto loše, ni da je nešto sad ono radi nečega. Mislim, sve ima svoje i svak to shvati kako hoće i to je to.
0: Da. A kad se rodila ta velika ljubav prema Hajduku?
1: Pa dobro, to je bilo još u osnovnoj školi. Mislim, u osnovnoj školi smo mi kao klinci pisavali, išli bi na Hajduka i onda bi profesori ono divljali i onda na kraju bi oni sami otkazali sat kad bi igrao Hajduk jer su znali da neće biti nikoga, tako da smo imali jedan prešutni dogovor s njima. A kako sam išao tamo u brodograđevnu, to je ono ispod pomorske, to je bilo odmah kad bi mi čuli, kad mi čuli da se ide, mislim, to ko je mogao izdržati, to krv rije, idemo, vozi odmah tamo. I sića se tih par utakmica, pogotovo sića, ja sam bio na onom Tottenhamu kada je kiša padala, to je bila davne, sjetit će se ovi starih Hajdukovina, bio sam na onom suzavcu i tako na nekim utakmicama koje su bile upečatljive po nekim stvarima i ovo ostalo, ono, nikad nisam išao na gostovanja radi matere, mater nikad to nije mogla, ja sam pokušavao, ali bilo mi je žao matere, ona je toliko plakala i mislila da će me neko ubiti, ovo, ono, i onda na kraju nisam išao, ovi moji su išli, tako da, eto.
0: A bija sam sin
1: jedin, a to otac bi me iskida, ali meni ne bilo briga šta bi on mene pritukan, bilo meni žao mater.
0: Ali to je lipo, to je stvarno lipo. A čekaj, kako onda otac reagirao kad si prvi put donio album u rukama, još dok su se albumi fizički prodavali?
1: Pa lipo, njemu je bilo, mu je drago i njemu i mater, on je uvijek lipo piva, mater je pivala u crkvi do prije, peše sa više, malo je bolesnija, pa više ne ide u tom zboru je bila cijeli život. Otac je bio lipi tenor, on je ono volija, naš Sergio Andrigo, Claudio Villa, to su njegovi bili, naš Pavarotti je obožava i jako, jako lipo pivo. Da bi ona, kad bi se mi svi našli nigdje, onda bi on drnija ono sole mio, naš, onak. I tako, onda, jako, jako mi je bilo drago, eto, uopće kad se počeo baviti s ovim, samo rekao, sine, ošti može živjeti od toga, ja sam rekao, nadam se da hoću, ako ne budem, uvijek se mogu vratiti na brod, tako da sad prije ovoga bija i pomoras, navigava sam. I tako malo pomalo krenuo sam s Nenom Ninčevićem, Stuti Frutijen, pa onda u solo karijeru.
0: Da.
1: I eto, danas pišem pisme imam svoje te neke koncerte, nema ih baš puno, ali ih uvijek ima svaku godinu i ja mogu od toga živjeti, tako da to mi je najveća stvar, da mogu živjeti od ovog posla, jer da ne mogu živjeti, onda više to nije to.
0: Da.
1: Onda znači moraš raditi nešto drugo, to te drugo zaokupira i onda se moraš samo napisati pismo, još imaš neki životni problema u životu i tako. Da. Tako da puno je bolje da bar financijski možeš egzistirati od toga, da bi ima
0: da.
1: Taj prostor da možeš raditi, skladati i tako to.
0: Je, jer glazba zapravo traži jako puno angažmana. Ljudi misle da hit nastane to tako.
1: Ajme, meni znaš šta, ima mislim, verzija, varijacija na to da je neko napravio hit u 5 minuta, ima da je neko radio 3 mjeseca. Znam obe dvije verzije. Ali to ne može niko znat. Mislim, to bitno je da, meni je bitno da sam ja zadovoljan, da to meni nešto zazvoni, pa onda računam, ako ja volim neke pisme, one su veliki svjetski ili naši hitovi, onda možda ima šanse da ja napravim neki hit. Tako nekako se vodim s tim, znaš. I jednostavno šta ja znam, to nekako, to je neka ta zvijezda vodilja. Jel?
0: Da, je li se dogodila ikada situacija, ili mislim sa ne već nekom postojećom pjesmom koja je onako zabljesnula i postala hit, da si mislio, okej, ovo je jedno u nizu, izbacit ću, pa šta?
1: Pa gledaj, nisam ni od jedne očekivao nikad ništa, možda kad sam bio mlađi, danas napravim pismo, onda ljudi sad zovu, evo, za ženu mog života, da je ona sad u top 100, ima najveći skok, to je jučer da je, pa da je na top ljestvici Zampa ušla u top 20, pa da je ovdje, ono, sve je to lijepo, bajno i krasno, ali ja ne znam, to su lipe stvari, normalno da mi je drago. Ali opet je najvažnije ono, je li narod prihvatio, jesu ljudi koji slušaju radio, jesu li oni prihvatili pismo, to je najvažnije. A za to treba malo i vremena, tako da poznaje neke pisme, recimo Sve ona meni, ako se sićaš u Slavonskih kola. To je trebalo kusur godina da se to provrti i da ona postane hit. Pa recimo od moga prijatelja Jare, Dajem ti rič. Ta pisma
0: istina.
1: Isto 10 godina. Pa onda recimo, ova... Da te mogu pismom zvati, interesantno, Klapa Šibenik, ali Klapa Maslina.
0: Klapa Maslina.
1: Isto dugo, dugo godina. I tako se znalo s nekim pismama događa da prođe puno, puno godina dok, ne znam zašto, valjda nije bilo njihovo vrijeme u to.
0: Čak i Ne diraj moju ljubav, pozadina je da se nisu nadali da će išta biti od pjesme, a sad je to apsolutni hit.
1: To isto kad smo ti ja i Thompson radili u tekst
0: zalijepali si. Lijepali si, tako je.
1: Tako je, da mi smo znali da smo imali odličnu pismu, da smo napravili lijepu pismu, ali da će ona toliko buknuti, to niko nije od nas usnovio.
0: Dan danas.
1: Da.
0: Vjerujem. Ono je bilo teško nešto za pretpostaviti.
1: A je, mislim, sve je bilo, sve se poklopilo, to je sve bilo u momentu, on je tada imao Vjetre Zdinare i mi smo radili zajedno taj album, ja sam imao tu 4-5 autorskih pisama i zajedno smo napravili taj tekst na Lijepali si i kad smo mi to pročitali, kad smo, mislim, znali smo da je stvarno, znaš, imamo dobro pismo, ali da će to toliko odjekniti, ili Dalmacija, ista stvar, recimo Dalmacija, proba Tutti Frutti, a dolazi Nino Ninčević sa sladoledom, liže. Znate, ima neko nešto teksta, meni se to ne da, zvana si Jurica Pađen, on je direktor na ovom festivala, treba napraviti neku ka rock Dalmaciju, neku, ko se vas toga uvatiti, ja ne mogu raditi coci album. Ja ono ka mladim, mogu 24 godine, koliko sam 25, ja diga ruku, ja kao, moga bi ja probat. Mislim, to su mi bili jedni prvi početci.
0: Genijalno.
1: Jer ima je bilo u glavu. Moga bi ja probat. Onda Jare rekao da on ne bi, da on već, Jare već pisao tada pisme, on ima svojih pisama, tada Jare su lana, oni su bili članovi Tutti Frutti.
0: Jesu,
1: onda on rekao da on piše svoje pisme, da ga to baš i ne zanima i tako javio sam onda Dado koji je bio naš basista, da bi on s menom to malo kao isto prova i onda sam ja bio u svom punstanarskom stanu uz minutu, ja sam uzao gitaru i na taj njegov tekst počeo nešto i onda sam dodao još svog teksta i onda je Dado došao možda 10-15 minuta i rekao, s juga i sjevera falile ono, i stavili smo to, poslali Neni. Neno poslao Vedranu Ostojiću, tadašnjem našem aranžeru, i on napravi ovo, jaka šta ovo, neki punk riff, ono. I kao, naš, pusti pismu, ja idem otpijan u studio i zazvuči nam stvarno dobro, naš, ono, kao stvarno dobro zvuči, ali sad, opet ista stvar. Bitno je da tebi dobro zazvuči, kužiš, ono, a ne mora biti hit, može biti hit. I onda iza toga nije prošlo možda nekih 5-6 mjeseci, godinu dana, ona se vrtila sugdje, ono, vrtila se baš dobro i mi smo bili na tom festivalu u Neumu, vratili su nas ljudi na bis i ovaj, i zove mene Sunara, kaže, imamo jedan, u Zadru jednu diskoteku, zvali su nas u, ja mislim da se zvali Jupiter ili Saturn, nisam sam siguran. Ej, kao i velike ovi planete, ej. To je bila poznata diskoteka, ona je primala, ja mislim, 2000 ljudi. I sad kao, su, kao ono, zvali su nas tamo, ali nismo mi sad toliko popularni, naš, ono, tu ti Fruti opet promijenija pivača, došla sam Niki Allen, ko je sad taj, već se sjećaju se Ive Amulića, pa je ja. Bio Marcel Benson, pa naš, pa ne znam ljudi gdje je glas, sad treći pivač. A kada mi tamo odemo, naš, i ono, a kada, aj, bit će možda, nek bude bar 500 ljudi, mi, daš, onda se ne sramotiš. Mi dolazimo tamo, čovječe, gori klub, gori, znači, 2000 ljudi, 2000 karata prodano. Kaže, ja ume, ja na razlaz, ja kaže, šta je ovo, majko, bože? On kaže, pa li svirate onu pisnu Dalmaciju? Ja kaže, pa jesu, pa kaže, pa ona, njima vam, kaže, ovo, Tornado Zadar, govori, već piva, već ima 5 mjeseci, ode u jazinama, govori. Nismo znali, razumiš, ono, i na kraju, ono, morali smo 10 puta svirati.
0: Koji fenomen.
1: I tako, ono, poljud.
0: Je li to bio moment u kojem si počeo malo više vjerovat samom sebi?
1: Ma nije, ja nikad sam
0: sebi. Nikad,
1: ja sam sebi ne vjerujem, niću ikad vjerovat. Niću ikad biti ono naš, sam sebi sam najveći kritičar. To me isto malo muči, mora bi nešto jednostavnije raditi, da bi naš meni uvijek nešto fali kad radim sebi. A kad radim drugome, ne da to radim zato što sad drugome lošije napravim, nego drugome mi odmah lipo zazvuči. Znaš, recimo Petar Dragojević sam napravio zadnjih 4-5 pisama, mene to sve lipo odmah zazvuči, ali ja sam odmah stavio da on mora biti neki naš, ajmo reći, hrvatski Eros Ramazzotti na taj žir da idemo i tako smo išli i ispogađali smo ga par puta. Tako da je ovo što...
0: Petar, sve to Laganini prihvati, njemu je to super.
1: Da.
0: Samo dajte mi pjesme, idemo dalje.
1: Je, ali on pomno to, znaš, neće on baš sve uzeti. Tako da...
0: Da.
1: Recimo pjesma Ljubav koju sam uradio je ovaj, prvi demo otpiva Julian. I ja još imam demo Julianov gdje on piva tu pismu i Đuka je bio zapeo za tu pismu, ali on je valjda imao, meni reka da on ima već sa sjednim autor, neću ga imenovati, da mora odraditi dvije pisme pa da bi trebali čekati neki godinu dana, a ko će sad čekati to, s Hrvom smo radili zajedno i ovo ona, a u međuvremenu Petar moli tu pismu da se čini da je baš za njega ono i onda smo dali Petru. I tako da to...
0: I pjesma je sad prepoznatljivo Petrova,
1: je,
0: ne zamislio da je netko drugim.
1: Ima čak i verzija moja. Kako ja snimam, pazi, ja snimam ta dema, razumiješ?
0: Da.
1: Ja sve te pisme sa svojim
0: pokalom. Ali ko znaš što, kakav će album izaći jedan put, ono, sve u izrazi.
1: Nikad ne znaš, možda ja obradim ove Petrova.
0: Eto ga.
1: Jednog dana.
0: Obrada vlastitih pjesama.
1: Neće, možeš.
0: To će biti zanimljivo. Ali onda jesi li onda kritičan prema sinovima?
1: Kako misliš prema njima?
0: A prema njima? Obzirom na to čim se oni bave i...
1: A to? Pa jesam, ja sam uvijek bio... A oni kažu da sam bio malo stroži prema njima, ali onda ja kažem, to ste zaslužili svojim ponašanjem. Kad sam bio strog, ali kad ste se lipo ponašali, onda je li tata zna i doniti ovo i ono kad bi došao s puta i... A je, kao, znaš. Tako da, ovaj... Ne valja di si sve ni puštat, a ne valja ih puno ni pritiskat. To je najgore, to je najteži posao na svijetu roditeljstvo, mislim. Tu trebaš biti nekako na nekoj granici, da nisi ni vamo ni tamo, je to najteže. Tako da ovo što je... Ovaj,
0: nije lako, još posebno u 21.
1: Nije,
0: stoljeću.
1: Nije.
0: A što oni slušaju?
1: Oni slušaju sve živo. Vodio sam ih na koncert SDC-a u Austriju, u Beč. Bili smo na Iron Maiden, ovdje kad su bili na Poljudu. Tako da oni slušaju sve što je dobro. A tako i tata, isto. Znači, sve što je dobro, što je dobra produkcija, sve što meni ima neku emociju, energiju dobru. Uopće me ne zanima koji je žan. Uopće ne zanima. Jel to
0: sad ipak, na čemu si pretežito odrastao i što si slušao u mladosti?
1: Odrastao sam na roku.
0: Da.
1: Na roku, na heaviju, na hard roku. Tako sam čak i počeo u ti nekim splitskim bendovima, čemu mi smo bili speed metal band prvi u onoj bivšoj državi. Mislim da je to izašlo negdje, da smo bili prvi speed metal band. No što zamislim.
0: Ali da, to je genijalno, zapravo.
1: Julijano našao neku snimku, to je katastrofa. Pustijam. Ubiću ga.
0: Ali to bi bilo stvarno zlatno. Trebao bi se snimiti neki dokumentarac i izvući sve to, jer to je baš zanimljivo.
1: Čuo sam da je vaš Luka... Neću reći, neka to ostane iznenađenje. Nešto, ništa mi sam rekao.
0: Neka. Odlično, krenuli smo u pravom smjeru.
1: Da.
0: To je to.
1: Da.
0: Za kraj, koncert koji ti ostaje u najveći u sjećanju, može biti tvoj, može biti tuđi. I volio bi da se ponovi.
1: Pa, recimo, taj SDC u Beću na stadionu Austrije Beć, to je bilo strašno. To, znači, što je rekao jedan što je bio s nama, on zna njihove dvije pisme, moj šta tek tako. On kaže, znaš šta, mrak su, nisam na boljem koncertu bio. Ali gore, ali da sviraju na razlasu od 1000 eura, ništa ti ne bi valjali. Ja ga gledam, kaže, šta je tebi?
0: Ali
1: sluša, gori, hoće reći, ti ja reći, kao, ovo je toliko razlas dobar. Oni jesu to što jesu.
0: Pazi,
1: ali kao, nije 100% do njih, 90% je do njih, ali 10% je onaj razlas i onaj light što su donili i sve, znaš. Ali stvarno, to je bilo brutalno. Onda, recimo, Brian Adams u Ljubljani mi je bio top, tu me, recimo, duševilo što su bili trojka, sve bazirano na njegovom vokalu. Čovjek ima toliko hitova, ima 20-25 hitova, ima odličnu komunikaciju s publikom i to tako dobro zvuči, a ono trojka, eventualno ta polučetvorka se nikad javlja tamo, naš, ali on je tu, ima taj svoj bas, gitarista, bumnjar, ne treba ništa, izgleda, zvuči kod da ih je 20 na bini. Tako da, a šta se tiče mojih nastupa, definitivno nastup na poljudu sa 100 godina Hajduka, ako se to može nazva nastup, nekom, ja se tu pojavio.
0: Teško to išta može nadmašiti.
1: To ono je stvarno nešto, tako da,
0: to je za
1: a šta se tiče ovih koncerata mojih, to isto bude publika odlična, ja sam zabavljač, ja sviram sve, dođem, sviram svoje pisme, ono što publika voli i tako, ono što mi imamo u repertuaru, malo starog Tutti Frutija, pa recimo neku Mišinu što sam je obradio, pa malo fešta i tako, jer to su većinom sve te liti biti fešte, jeli, po tim mistima, manjim, većim i tako, tako da ja i moj bend to lijepo odradimo, zabavimo ljude i to mi nadraža sve.
0: Da, i za kraj, je li ostala, uvijek kažem za kraj, ali evo te, ne puštam te, je li neka ostala neostvarena želja po pitanju dueta, suradnji?
1: Ostala je s Oliverom i postojala je pisma, ali dogodilo se to što se dogodilo, nažalost, to mi je jako žao, ja sam imao tu uspomenu, ali nema veze, a da je gotovo s duetima nije.
0: Da.
1: Odradit će se duet, ja sad imam u planu jedan muško-ženski duet, pisma je čak i gotova, ali ja sam moram pomno odabrat, mora neko i pristati, jel? Sam je to recimo najteži dio, da nađemo jednog ženskog vokala koji može podniti ovu pismu, jer mislim da je jako dobra i taj moj neki osjećaj koji me ne vara da ja nju moram slušat svaki dan po 2-3 puta što ne radi ni s jednu, niti rijetko s koju napravim, znači to mi je dobar klik i ljudi kojima sam je pustija isto imaju klik taj da je ne mogu izbiti iz glave i to je jako dobro, tako da vidit ćemo.
0: Njušim novi hit. A mi ćemo onda imati još puno više povoda za razgovor i onda možda dođete u duetu, tko zna, ovdje u eter, pa neka live svirkica i tako dalje, još se moramo ponovno upoznat s našim preljepim studijem. Sve ćemo to dogovoriti, pa ako ništa...
1: A live svirka mi uvijek draga,
0: neka akustik svirkica, rado.
1: Može.
0: Ne, hvala na
1: nije
0: razgovor.
1: Rano ujutro,
0: Neće, evo vidiš u koji uru.
1: Da ne bude mora vodi vijesti.
0: to ne mogu ni ja, probali su i odustali su. Iz razno raznih razloga, ali nema veze. U svakom slučaju velika hvala. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: na kraju svega toga i jedna i druga ekipa skupa sitnu i zabavljaju se i to je srž svega.
1: Kad je rugby počeo u Šibeniku?
0: Znači sada 12.7. slavimo 15 godina. Ima i klub, rugby klub Šibenik je osnovan i prije, ali konkretno mi sada slavimo 15 godina sadašnjeg kluba.
1: Gdje igrate?
0: U Mandalini u Šibeniku.
1: Je teren dovoljno dobar, je to dostatno za...
0: Za naše potrebe je. Uvijek se radi da se unaprijedi koliko se može, reflektor i bilo šta se može napraviti da izgleda to lipše i tribine i da se doda nešto, ali trudimo se, borimo se prema i novom terenu.
1: Pogledak, pica?
0: Jako teško, nažalost, trenutačno nema pomlatka, ali od dogodine u planu je da se otvori program za U10, tako da imamo dicu, jer svi znamo šta je klub bez pomlatka, taj klub nema budućnosti, tako da treba se okrenuti prema mladosti i privući njih na neki način da dođu i da krenu trenirati, da vide ljubav ovog sporta.
1: Novi teren ti bi mogao biti, Mandarine, sada ste tu, ali...
0: Pa ja se nadam iskreno da ćemo dobiti pravo korištenja terena u Crnici, na Metalcu, koji spada pod grad, tako da to je teren koji se sada uredija i koji ima neke lipe uvjete za odigrati za mlađe uzraste, lako je za nas starije seniore i to mi možemo igrati. I da je doli beton, a kamo li šta drugo. Tako da, evo, nadamo se da ćemo možda i dobiti ovaj teren novi, ali sve u svemu snalazimo se polako, idemo i gradimo neku novu priču. Nažalost, trenutačno smo vanka lige zato što se kroz zadnjih par godina Šibenik, nažalost, zbog nekih nemogućih uvjeta, ali ja sam se sad vratio i evo, kao predsjednik pokušavam dobiti cijelu tu priču i vratiti nazad ragbi u Šibenik, staviti ga na kartu. Evo, ove godine ćemo i organizirati 11.7. beach ragbi, prvi međunarodni beach ragbi, prošle smo imali 2015. i 2016. godine. A ove godine nadamo se i da će nam doći prijatelji iz Slovenije, iz Ljubljane i svi ostali su pozvani, hvala Bogu, nema tu šta.

0: nama je Ives Cikatić. Dobar ti dan, Ives.
1: Dobar dan.
0: Kad se kaže Split, koja je te prva asocijacija? Znam da je djetinstvo kao i meni. Koja ti je prva asocijacija tog djetinstva?
1: Ovi kontra.
0: A kad smo rođeni u Splitu, ovi moramo biti kontra.
1: U Splitu je ili je ili nije, između nema.
0: Ja kad ljudima iz Zagreba pokušam objasniti, kad kažem, kad neko nema kosu, onda će ti u Splitu reći, ajme šta je rica, tako, on je rico. Kad je ono neka malo gruba žena, onda će reći, ajme koja lipotica. Tako, uvijek smo bili kontra.
1: Je, ali u staro vrijeme kad su bile žene krupnije, bile su lipotice jer su mogle potenje raditi, onda je to bilo koja lipotica, kad bi vidjeli one lipe boke, noge, ruke, kus ruke i to, ne bi znali bi da može raditi u polje.
0: A čekaj, onaj izraz, lipa ka raža. A to mi je dio djetinstva.
1: Ajme, ste, ja ovako dođem s tobom, ili kad čakulamo i to, pa to dođu, jednostavno ti se vrate sva ta sjećanja, koja jednostavno zbog brzine života nam nestaju. I upravo kad slušam i tvoju misiju, nasmijem se milijon puta, uvijek budu interesantni sugovornici i kad i jednostavno ti tak, to sve zapravo potakne to sjećanje jer ne razmišljamo puno o tome više.
0: Ali je li je život se promijenio, jesmo on promijenio, jesmo mi ubrzali taj život, je li moje tvoje djetinstvo drugačije nego na primjer djetinstvo tvoje djece?
1: Pa evo, reću ti, ja imam ovu jednu turu koju radim, koja je vezana za varoš 21. stoljeća, pa evo, mogu odmah se referirati na to, jer gledaj, 1925. Emanuel Vidović i Tijardovi su šetali varoše. I to ga je inspiriralo da napravi splitski akvarel. Ideš danas kroz varoš i dalje imaš splitski akvarel, a jednom drugom obliku.
0: Ali nije splitski akvarel zapravo?
1: Je.
0: Doseljavali
1: su se ljudi, sad se doseljavaju u Furešti, ali još uvijek ima...
0: Doseljenički akvarel.
1: Doseljenički. To je jedan sad drugačiji akvarel. Svako vrijeme ima svoju neku svoju specifičnost, ali razlike nekad i sad po meni su poprilično velike, recimo u stilu odjevanja. Ja imam tinejdžere, oni su svi kada si ih tašela, slični se poslaga, kad se ima duple, one sve po redu, svi su isti. Mi smo prije bili i nije bilo međusobno nekakvog gađenja, zato što je neko darker, neko punker, neko rocker, u stilu odjevanja. Jednostavno je to bio identitet tih nekih grupacija ljudi, koje danas u biti zapravo, kad su takvi, kažu ajme bljak, ajme, jednostavno meni je to nerazumljivo šta se događa s tom omladinom danas.
0: A dobro, ali eto, ti živiš u varoši i danas. Jesi čuje po varoši ono kaj prije, aj doj doma, kad ćeš doć, ručak je. Kako bi put ti rekli, evo za 5 minuti. I ti 5 minuti jedno 20 puta.
1: Čuje se. Ja sričan, evo moja ulica, recimo nakon rata, jedno 10 godina nije bilo baš nešto dice po ulici. Sad ih je stalno. Generacije, vjerojatno je to ok, možda je bilo čisto zbog rata, pa nije bilo, ali mogu ti reći da se čak i ljudi koji su nekad živjeli u varošu vraćaju nazad, ili recimo roditelji su umrli, ali se dica vraćaju nazad, ali imaju familija, mlade, svako malo je neka nova dica, svako malo neka, ne znam, dite koje vršnjak s mojom sestrom, dite, ona je sad mater i gura dite u kolica koja ima možda, ne znam, 5-6 mjeseci, ali će to za godinu, dvi trčat po ulici. One se i dan danas igraju na balon najčešće. Karec su zamijenili sa
0: romobilom,
1: ali side na romobilu i onda se trkaju nizdol. Kako bi ti rekla, ima dite.
0: Dobro, sve što ne svađaju žene međusobno.
1: Pa naravno se svađaju.
0: Mislim, to, ja sam ono kaj ti prešla živjeti ovaj Novi Split. I onda bi, jedna čeka doću babe i onda sluša kako se one svađaju. Ove se ljudi nisu svađali, ne znam, ove se svađali doma. Ali ovdje bi se svađala preko balkona. I to mi je bio guš, ja se sviđa, sam se dobro, kako se žena zvala, ovo je rekla, glupa si katava. Ona njoj rekla, jel misliš ona tvoja što ima prs masnoće? Ja sam mišao, ovo je još ovo više uvridila. Ali meni je to bilo super.
1: Pa je, i to su te neke banalne uvrijede koje u biti zapravo karakteriziraju jedna drugu na takav način i uvride jedna drugu. To su nemamo ispod pojasa. A recimo ja u našoj ulici imam jednu gospođu koja je porijeklom iz Bosne, a jedna je porijeklom sa sela. Ono što bi rekli po starinsku vlajna. I sad svaka u svome dijalektu razgovara, ali njih dvi ne razgovaraju, nego se njih dvi deru. I onda kad ja kažem varoški kolorit, jedan put sam bila to stavila na društvene mreže, on govori, a lipi ti je to varoš, ali varoš je takav bija.
0: Je, uvijek je bija.
1: Ljudi su bili glasni, međusobno su artikulirano, kao što si ti sad reka, se častili ričima koje su bile uvredljive, ali nisu bile toliko, ajmo reći, znam da su bili opasne.
0: A znam, ali opet bi se one popodne pile kavu i to je meni bilo uvijek drago.
1: Je.
0: Ujutro bi se posadile, popodne piju kavu.
1: Ima jednu priču, ima jedna gospođa u Trogiru, na jednom malome kantunu, ona uvijek čiri saponiste. I uvijek je, kad bi na njenoj balatura ti je možda 2 metra duga. I s jedne strane je jedna žena, s druge strane je ona. I ja prošlo lito je pitana, divan je prijateljica, a nema je, gorišla je u dom i sad je tu postao apartman i ona je ostala sama. Nedavno sam bila u Trogiru, vidjela sam da su šporkove prozori i zovenje teta Marija, ona se ne javlja. I sad ja mislim ili je i ona u domu ili joj se nešto dogodilo, možda nije više s nama, ali ona bi meni pričala, govori, a znaš, govori, nas bi ti tu sidila u ta 2 metra, pokarale bi se pa ne bi pričale. Sad zamislite, vi sidite jedan do drugoga, niti 2 metra dili vas, ono, i svaka o svom poslu pije kavu sama sa sobom, a sutra dan već razgovaraju svemu i svačemu, piju kavu, kada se ništa nije dogodilo.
0: Ne se baš ono fasciniralo varoši, ti ramu. Znači da se morala ono, morala se stavljala lancune prve, da cijeli svit vidi.
1: Svit.
0: E, onda se mudate stavljale u drugom redu da niko to ne vidi. Ali morala bi bilo.
1: Ili bi stavljala doma. Ako su imale bože, onda bi stavljala iza škure na kurdilu.
0: Ili onda bila kako se ono, kad bi spala na žuta boja, onda ajme, spala ima baba rekla, vidiš, spalo mi kao vlaške mudante.
1: Meni.
0: Je, tako su govorili. Ali nije to zato što su sporke, to su mi poslije ljudi objasnili, nego zato što su upotrebljavali onaj lan koji je bio žute boje.
1: Da. E pa bi pustila, ne bi ona na fleke. Recimo, sjećam se u Babinoj ulici, sad se ta kućica je renoviraju svak na mahove, ali tu je nekad bila familija, odnosno taj mali ran, slijepi dio ulice, tu su bile i krizme, i pričesti, i rođendani. Tu je bio veliki stol, uvijek se pivalo, veselilo, dica su igrala, se iskakala i baš taj rad mali kantunić mi je ono specifičan. Danas je, ajmo reći, više manje pust, ta Babina ulica baš nema puno dice za razliku od moje ulice, ali mogu ti reći da još uvijek, recimo tamo jedna pločarica, ona oma na kantunu, kad se sitim toga vremena, to je bilo dice. Ali to je bilo zajedništvo. Uvijek si mogao doći, svaki je došao ovoga, u onoga, čakulali bi, pričali bi. Iako, mogu ti reći, u zadnje vrijeme u varošu, ono što sam primijetila, naš novi župnik, ja mislim da je on najbolji primjer pravog pastira Božjega, jer je nekako unija jedno zajedništvo u zajednicu u varošu i puno toga se događa upravo pod ti njegove. I stvarno, mislim, ja nisam vjernik, ali mene fascinira i fenomenalno mi je to. Jer upravo je ta zajedništvo, bez obzira kakvi smo, mi možemo se mi ne voliti, ovo je ono, opet živimo u jednoj zajednici. Ako gledaš u srednjem vijeku, da nije bilo bratovština, odnosno bratovština je bila ta koja je držala zakone i koja je držala red van zidina grada, koje su bile pod mrtačkom upravom. Dakle, opet imamo jedan red, nije to sad, mislim, mi smo sad u Hrvatskoj, drugi su zakoni, ali ovdje je bio doslovce jedna hijerarhija, znalo se ko šta može, sve imalo neku svoju miru. A ne znam, mi smo prije puno, puno drugačije živjeli, ja mislim i puno kvalitetnije.
0: Ali samo taj jezik meni fali, taj zapravo splitski naš. Ono kada kaže nekome, a to mi je bilo normalno kad sam bio mal, kad neko smršao i onda se kaže uša usa katela ruša. Onda se će pitati neke ljude, onda su bili uvjereni da je to macaklin.
1: E.
0: Kako se kaže macaklin hrvatski?
1: To je tarantela.
0: Tarantela, e. A nije, to je zapravo materijal.
1: E, tela.
0: tela. Ali razumiješ?
1: A ideš reći nekome, imam gaće od tele. Šta ti je tela? Ano, a trliš.
0: Ali ne, ali imaš te neke riči koje ne možeš naći, ostale su mi, ili Imberland.
1: Mm-hmm.
0: Kada za neko kaže, što bi svega kada bija malo šta maknuto. Kako bi to objasnija
1: je
0: bila.
1: Danas je to jako uvjedljivo i danas je to, mislim, kao da smo kao društvo dosegli smo jednu razinu gdje takve stvari zapravo nisu prihvatljive.
0: Da.
1: Ali prije je bilo i maltretiranja životinja, dica bi se baš ima u knjizi Suze i smije staroga Splita, pica feral bi upalija feral i tu bi se skupljali pipištreli, oni šišmiši. A dica bi ih gađala bovanima i kad bi upalili kojeg, onda bi ga rastizali. Mislim, to je bilo mučenje beštija. A njima je to bila igra i zabava. Nažalost. Bilo je svega i svega i svačega prije. Ali
0: Dobro, ti riječi zapravo danas ne možeš nekome izgovoriti, znaš, kad se čovjek odmah uvridi.
1: Je.
0: Da mi se rekao Ferdinand Simberla. A to je to bilo normalno. Ili ne znam, ja znam, ako bi se posvadile, onda najgora rič koja bi jedna drugoj uputila, to je bilo, a ime koja si ti šporkuja. To je bilo gotovo.
1: Tuko. Esđan je ne profesorica u osnovnoj školi. Ova je iz razreda je falila reć jedan kontinent, a ova joj govori. Ajde, i to je jedna tačka koja bi se žela taknuti. Mislim, profesorica rekla njoj, Tuko, Australija, ne Austrija. I sad, mislim, nama je to svima bilo smišno. Je. To, mislim, u današnje vrijeme bi bilo neprihvatljivo.
0: Ono bi došli roditelji.
1: Ali, u današnje vrijeme, ja mislim da je jako malo respekta prema profesorima, da je taj autoritet itekako pao. I da se, mislim, kakve stvari čujem, ja se divim u principu profesorima. Dobro, ok, ima i profesor ovakvih i onakvih, da se razumimo, kao što ima i svakoga svita, ali ja mislim da oni itekako imaju zahtjevan posao.
0: Yeah.
1: Jer dolaze roditelji koji žele spasiti dite, u biti rade mu apsolutno
0: nekoru stvar. Ali dici više nije, ti si, misli, tvoje su završili osnovnu školu, sad i srednju završavaju. Nije njima lako ići u školu kao i nama što je bilo, jer smo se puno smijali. A ima osjećaj da se ove generacije ne smiju toliko. Neko su preopterećen.
1: Ove moje se smiju non stop. Evo, recimo, moj sin i ekipa, oni su non stop u nekom džiru, vanka za frkancija, nisu neke ženske u džiru, nego su oni ekipa, zafrkaju se, druže se, iskreno nema ni pretjeranog ni alkohola, ni nečega što bi možda bilo čak u naše doba ludnica, mislim, znalo se di bi se išlo i tako dalje, one stare disko klubove i takve stvari, i to mi recimo fali. Nema više onih, i ovo sve je nešto prekomercijalizirano, sve je komercijalizirano. Evo, prije neki dan je umra i gospodin Tenžera, on je bio osnivač, odnosno donio je u Hrvatsku Jeet Kune Do, i kad ti pogledaš borbe onda, gdje su to je bilo, bili su svi, nisu bili žgoljavi, nego su bili mišićavi, bili su, pravi borci i to su radili sa srcem i danas to rade sa srcem, međutim, jako je komercijalizirano, sve su sponzori, sve više su, to je sve palo neki drugi plan i nogomet isto. Mislim, prije su igrali sa srcem za Hajduk, da će sve od sebe, a ne znam šta se događa s tim svitom, sve išlo na
0: novac. Možda nas je pokvario.
1: Ja sam, vjerujem, mislila da će nas nakon COVID-a nekako to sve resetirati, da ćemo bolje znati cijeniti, ali mislim da je svit postao puno gori nakon COVID-a.
0: Ali zapravo, vam se opet vratiti u djetinjstvo, ali sve počinjemo od naših igara. Mi smo se igrali vani.
1: Jesmo, Boga me.
0: I sad smo sad sjetili onih lanaca, što je još bilo?
1: Bili su lanci, zoge, papagalo koja uraže.
0: Crna Marica, 1, 2, 3.
1: Neka tuče.
0: Na koju sam ozvalo, znaš, je li kobila, kad smo skakali? Je li
1: kobile?
0: Ej, to. To nisam vidio, ja ne znam kad se to zove put.
1: Franje,
0: je.
1: Kad bi radili oni trat, pa bi tražili negdje na ledini tima zemlje ili bi nogom trljali zemlju samo da možemo napraviti.
0: Kad bi ja babi u dvoru, pa bi napravila rupe, pa bi ona jadna to ravnala ponovo.
1: Ja sam mala rođaka, on bi svako lito dolaze, baka i mala, puno se stara, pa je bila velika familija. Liti bi to bio pun dvor, neki su spavali u dvoru, pa to je bilo po 20 svita u kući. A onda bi išli svi ekipno na more. Dida ima batelin, onda bi mi išli s tom batelinom na čiju? vraćali bi se nazad, a ono na batelini 2 cm od ruba, mislim tramuntana ili maestral bi bija. Žene kriče, ajme goste, moja dica kriče, jer je ludima, a muški pivaju.
0: A čekaj, znam kad se sintila plaža, lito, a ona je topla poma i pašteta.
1: I
0: onaj kruh, kako se zvao ni pekaru, isto je bija dole u Senjskoj.
1: Svetina.
0: Ej. Ona je sa drobom, bija je kruh sa drobom.
1: I neki dan sam bila u jednu pekaru koja je jedina imala drobar i ja govorim, jel imate drobar? Kaže, ne, prestali smo ga proizvoditi.
0: A to je bio najdraži kruh kad sam ja mal. Kod mene baba poslala je sestra, no mi izdjeli oni drov. I kaže, baba, opet nije bilo.
1: Nisi bio jedini. Ili bi ono iščokao pa bi ga nekako iša pokrit kao. Ona baba bi uvikala, opet si ga pola pojela.
0: A kad nije bio ono, jednostavno ono, mirisala je cijela ulica?
1: Kad, ne znam, putuješ negdje pa dođeš, ideš ulicom, čutiš oni miris i doma si. Ja recimo, kad se radila humanitarno, kad bi prešla priko Klisa sad u proliče, otvoreni prozori, oni slatki miris brnistre.
0: To je to.
1: To ne može niko zamijeniti. To su ti neki mirisi koji nas povezuju sa djetinjstvom u varošu. Sjetim se jedan put na jednoj turi, bio je jedan gospodin i on je rekao, ovdje su se proizvodili korneti, a ovdje su ih prodavali. A onda bi mi ovdje koji su bili puknuti, mi bi te uzimali.
0: A čekaj, sviđa se ona Bonačija.
1: Ajme.
0: I oni stakleni kisani bombonima. Svi smo bili zalipljeni za te stakleni. Svi smo
1: mortadela od 2 metra. I oni veliki nož, pa kad bi išli reći za fetu, ona doneseš doma šnicel od mortadele, on ogromno.
0: A ona, ona karta
1: se
0: zamatalo. A zapravo to je taj dio, a to je Split.
1: A to je neko doba koje, ne znam, nas je, pazi, kad ti pogledaš razvoj intelekta i čovječanstva općenito do iza drugog svjetskog rata, sve to nekako išlo sporo. A moram reći, od 50. i 60. to je sve krenilo, pa su bile televizije, ono, sve je nešto bilo.
0: Ali otuđivanje ljudi, evo, ja se opet sam vraćan i novi dio Splita, kad sam bio mal, znači, mi se nismo znali po prezimenima, nego meni mate rekla, ajde u Mare Antine, ajde u Mare Jovine.
1: Ej?
0: No, 10 Mara, ali svaka Mara imala neki naziv.
1: Je.
0: Znao sam sve žene u ulici.
1: Ej?
0: I sve, ono, svakoga sam znao u ulici. Ja sad učinjam pojma svoje susjede.
1: Meni je bilo smišljeno, jedan po mate meni govori, a ti sve znaš ovdje, šta svakome govoriš dobar dan? Meni je dida rekao da mora svakome reći dobar dan.
0: Tako meni baba rekla, i rekla mi je, istupu moraš reći. Ako je mrak, možda je čovjek.
1: A ja ono mala, dobar dan. Onda mi je rekla Didi, ja sam rekla dobar dan, oni mi ništa nisu rekli, nema veze, ti nastavi govoriti dobar dan.
0: Je, to ti je bilo isto, to su mene učili. I hvala.
1: Budi fin i pristojan.
0: I znaš čega se osjećam iz djetinjstva, ne znam toga još uvijek postoji. Kad bi došli negdje, znaš, pa bi ti ona izvodila terinu, puno onih griota. Onda bi mate rekla, možu za jedan. Onda bi ti ho za dva da me nogom uvijek je tukla.
1: Griota je jako pokvarila, by the way.
0: Ne, ne, me tukla nogom bi me uvijek tukla. Ne
1: diraj.
0: Ana, ko da nemaš doma, šta ćeš jedna reći?
1: Mi smo babi pojeli sve bombone z bora.
0: Ja sam zvijel bio od one, ja sviđa se one, kako se zvala. Joj, meni. Što bi kupila ona, joj, viš kog mozak mjesta. Što bi se poklanjala s njima, kružila bi okolo.
1: A bajadere što?
0: Bajadere, one što su bile.
1: Zamotane u kartu. Ono, odeš u doktora, odneseš, onda doktor dođe, babi doma, onda vrati babi. Onda ova da susidi, ona gori, a Boga ti...
0: Bombonjere.
1: Da, bombonjere.
0: Ali, najbolje što ti ja otvorija je. Onu foliju, izija sve unutra, napunija pamukom i vratija materi u ormar. Ona je poklonila prijateljici, onda ona nije s njom razgovarala godinu dana, a nije znala zašto. I onda je jedan dan rekla da se osramotila, ona tu poklonila doktorici. Onda je doktorica rekla njom da ste poklonila pamuk. Onda je došla do moje materi i ona se ustanovila da sam ja zapravo izija. Tako da, znaš šta misliš.
1: A šta smo činili? Ja bi išla u kredencu, onda bi ja i rođak malo pljunili na prst i onda bi zgratali kesicu od šlaga i onda bi svi stavljali pravo šlaga, baba ide radi tortu, nema šlaga.
0: A ja sam bi bolje od tebe bija. Meni ti je mati bila napravila tortu, tortu za, ja mislim da bi ja ovaj... Čekaj, šta nam... Aha, bila je nova godina. Ona sam ti ja izija kova torta. Ona sam napunila WC papirom i zaliza jer sam onom kremom bilo. I okrenio frižideru. A sam ti mama tebi govorila, čim si bi bija 5 minuti, dobar, to nije u redu. Opet nešto radi. A ne, to je bilo normalno u ulici.
1: Ajme, meni.
0: Ne znam kako je to sad. Zato ti kažem, ono, mislim, ja ono obožavam tu babinu ulicu, sam provao veliki dio djetinjstva i ona zelena vrata od Kliškića.
1: Ali, ne znam, recimo sad, kao nećeš nešto doktora, ajde ima veliku ovom plaću, što ćeš mu nositi, u tako neko. A meni to bilo skroz, ja sam na ovom doktoru, prije par godina sam imala nešto problema s bubrezima i doktor je cijelo bio ljubazan. Ja sam taj dan dobila ovaj, gušća jaja koja su bila ogromna. Ja govorim, doktore, ja vam želim nešto pokloniti, ja govorim, dobila sam i danas friška gušća jaja. On onako ostao malo zatečen, ja govorim, jako su vam zdrava. I mislim, ok, čovjek ih je sigurno konzumira i sve, ali meni je bilo simpatično mu dati upravo ta gušća jaja.
0: Te dogodovštine kao da ne postoje, ja ne znam, ja zadnjih, ne znam, 10-15 godina uopće nisam to doživio. Znači, ono, ti kad ideš grada, više se niko ni ne javlja, svi ljudi su nekako u svom filmu. Evo, ja sam jednu anegdotu, znači, mama te došla meni u srednju školu, išla na ovaj, i onda jedna, ujutro kako išla rano na primanje, izašla na stanicu i kaže, ono, to je jedna žena i gleda je cijelo vrijeme. Mate, gleda što je žena gleda i kaže na njoj, gospođo, oprostite, to samo voda. A kaže, mater, šta, ostali ste jedan vikler, ona je zaboravila skini jedan vikler i s njim je šetala. A kad služi, danas niko to ne bi reka. A prije bi ljudi sve rekli ono što fali.
1: A šta zna reće nijako je put ako se koje žene vidi šminka malo na zubima ili šta ne hvala i tako nešto. Pa i da je neko, nekog višeg ranga, neki, da je diplomata ili šta, jer ipak mora biti prezentabilan, razumiješ, ne možeš i to sve, ali ovaj...
0: Da se ljudi danas puno brže u ono, naljute se, uvride. Znači, ono, kao
1: elektronika, te... društvene mreže, ljudi ne shvaćaju da je to jednodimenzionalan medij i da nema gestikulacije, mimike lica, tona glasa, i onda svi to nekako shvate da nešto komentiraš, rečeš, pari da si nekoga ubija, onda odmah sasvim drvlje kamenje po tebi.
0: Ti kažeš, svišća sam ono kad sam našao, ono kad je bilo moderno malo šire gaće, sam kupio šire rebatinjka, da mi baba rekla da sam za gaće od pokojnoga brata. To je bilo kad normalno reći. Mislim, sam nikad ima brata. Ili kad sam kupio, znaš, onda svišća sam imamo da razbijenih rebatinjka.
1: Ej.
0: I onda sam ti ja kupio rebatinjka i baba rekla da sam bio u Caritasa. Da ti su pina, onda mi ona jedna sašila u svoju prijateljicu.
1: Kako mama te došla?
0: Pa bi te onda rašija.
1: Meni je mater bila u susjeda i drži nogu priko noge i govori njoj ovaj, susjedima, ružo, a nije me brige, govori, ali kako imaš tako razbijene gaći? Govori, ako može George Michael, mogu i ja. I govori, raz poslije doma se davi, se osmijem i gledamo šta ti je, govori, a da on zna ko je George Michael. A mislim, to su ono, ma mislim, to je bilo... Imat kulino i ono, a frizure, franzete na tendu, što su gori, koja mi je lije kokač.
0: Gela u ton, a neka bi se mate spremala, pa oni lak za kosu. A svi smo bili smantani, cijela obite.
1: A držalo je gore nego cukar i voda ti lak.
0: Ali onda je bila frizer svaku subotu, toga se sića.
1: Oni su pristupačnije cijene sve.
0: A ne, ali to je bila običaj, svaku subotu ići u frizera.
1: Aj ti sad svaku subotu u frizera. Mislim, ti nemaš, ne moraš, ali ja bi mogla. Ali ovaj, eto, viš, to su te šale iz one banane koje bi se neko uvridio. Ali vremena su da se promijenila.
0: Dobro, da stale to stanje splitskog uma dan danas kod nekih
1: ljudi. Je. Ali...
0: Meni je guška čujem, ono, pogotovo kad čujem oni pravilni splitski kad neko kaže. Kad kaže veštit, kad znaš šta je veštit, šta je farfala, kolarina.
1: Je, ja sam recimo dosta koristila neke riči i hit riči u našoj familiji, odnosno mene i dice, je pošada. I onda, očuze pošadu. I onda je došla mane čakinja mala, afrodalmatinka, i onda ona, a šta je pošada? Onda smo i nju naučili. I onda je bilo jedan period gdje sad je ona već malo narasla, pa nije više toliko uz mene uz kužinu, ali obožava kad teta napravi juhu od cancarela. Ali ona to reče, cancarela, ona zna napravi sama, zna sve šta ide, kad ja pravim juhu, onda je recimo neki dan je bila bolesna, hoćeš ti tetinu juhicu sama ako budu cancarele. I onda smo nas vi to smučkale. Ali to je... Ali treba djecu učiti i ne smijemo zaboraviti naš jezik. Je da je mišanca svega i svačega, ali naš dijalekt mislim da stvarno trebamo očuvati.
0: Ali ona naš humor i dišpet, znaš, i to je meni fajno.
1: Ima ga, ali...
0: Evo bi si... Ali dobro, neke stvari danas ne možeš, evo ja kad sam krenija...
1: Učimo se više toliko,
0: u treći,
1: da bi vidjeli da ga...
0: Ne, u trećoj srednji meni došao prijatelj, on je rodio se Njemačko, ali je porijeklo Hercegovac. I on je došao s mene u razred. I onda se svi sprijateljija i onda smo, on je tija naučio splitski. A ja sam govorio sa kontra. Razumiš? Ja sam ti njemu objasnija da se ovaj džiletin, odnosno prsu, kaže redikul. I on je otišao u dućan i pita imate li jednog redikula. I ova ga gledala 2 ure i onda izašao i rekao mi je, što si mi se opet krivo rekao. Onda sam mu rekao da se splitski ne kaže kazino, nego kažin. Ja sam sve krivo ga učio, meni to bila gušt. A sam nikad nije naljutio. Sam nikad više nije virovao.
1: Eto viš. Ja recimo volim kad sam eventualno kao vodiš na turama ili svoje prijatelje koji su stranci, ili bilo onako nekoga koga sretne na ulici pa nešto me pita ili šta li stranac je, onda mi oni reču, lome jezik pa kažu hvala ili šta, ja govorim ne, ja govorim trebate reći hvala lipa. I vidjet ćete kako ćete izmamiti osmijeh na lice lokalaca. I zaista, i onda je srela me jedna gospođa Indika i govori, stvarno to tako djeluje na ljude. Ja govorim, ali to je ono...
0: A da, naprijed sad ljudi su napadali ove... Šta, Pakistanci koji rade u dućanima, ali oni govore splitski bolje nego po Splićanu.
1: Filipinci. Jako su... dobro, oni imaju, ja mislim, nešto romansko u svom jeziku ili tako je nešto.
0: Ja, svi še kao kad je fala.
1: Da, oni imaju, možda i zbog, ne znam, to je i ta fonetika, ono to sve, Kinezi ne mogu neke riječi reći, Japanci naše, zato da. Jednostavno oni...
0: Kaj Italijani?
1: Jer ih nemaju, ne koriste ih u svom svakodnevnom jeziku, pa onda... Nemaju to u genetici, kao što imamo mi, naš dišpet i... A sjećaš se kad su bili prije i originali i imali smo sve te neke...
0: A Ante na pazaru.
1: Imamo ih onakvih, ali poznam.
0: Ali na pazaru je bila naša Ante, sviđa se. Ja se bojava kad bi išla s babom i materom, s odera. Ono kad bi vikala. Nisi treba kupovati ni osmrtnice, ni ništa.
1: Ja bi ga gledala. Meni je on bio baš interesantan. Ono čale, ona kariola sa onim stalkom za novine. I onda bi on mava s rukom govorio, studio, sebe živo spomenio.
0: A čekaj, kad sam išao, isto bi ona, kako se zvaš, te čita, Krleža, sviđa se njega.
1: Cicko,
0: on mi Krležu, popravi se na stanicu i...
1: Bija lumen, on je jako načitan.
0: I bija, je li Mirko se zvora što ima torbu ovako?
1: Je.
0: Kada uz minute negdje staja.
1: To je recimo bilo džir 90-ih po pjaci, onda bi tu smo nekako se izlazili, to bilo ono poratno vrijeme, jer ne znam, znam da smo se okupili nekim specifičnim mislima, pa bilo gori kod Mikačića, di je bija Čiri i oni pingvin.
0: Ali to mislila čega, to isto bilo u Splitu posebno. Svako lito se izlazilo na drugo mjesto. Jedno lito je bila moda, onda je djevojčni trg. Onda sljedeće lito kad doješ, više tu nema nikoga, onda mi tražiš gdje su drugi ljudi. Uvijek je bila neka moda.
1: A kad sjećaš se kad je bila nacija, ono, od Graše doli do Acija, oni cijeli zid je bio pun, pa bi se vozili moj prijatelj, pokojni Meki, i on bi rekao, aj, bazit ću te doma, onda bi ja sira na motore, da bi mi još proveli po ure pričajući i tamo negdje na Tomića Stine ili negdje, ono što, aj, puštaš me vozit do kuće, ne, mislim, noće reći susjed, ja me imam momka ili šta, ali mi smo bili prijatelji, ali to je bilo tako vrijeme, to je bilo jedno puno drugačije vrijeme. ne znam, ja se sjećam vremena i hipija i onoga doba kad su ljudi izlazili na pjacu, mater mi uvijek pričala, točno se zna ko je di i ko je iz koje ekipe, i ako ti se sviđa neko, ti si jako dobro i jako brzo mogao znati kakvi je taj čovjek, je li za tebe ili nije.
0: Ja še ga se osjećam u osnovnoj školi kad bi imali rođendan, onda bi ti ono mater napravila punu kesu bombona, onda diliš po razredu.
1: E svako je dobija po jedan, e, po dva, to je ono bilo.
0: I onda bi s ovom prijateljima da malo više.
1: Ajme, meni to su vam bile, bilo je to baš, baš lipo vrijeme, mogu ti reći. Ja sam išla u osnovnu školu Duško Mrdljaš dolje na meju, onda se sviđan. Jedan put smo došli svi doma s ogromnim buketom cvića, jer smo išli u Lupeštinu. Išli smo u staklenike.
0: A to je.
1: I sve ono što su danas zgrade oko škole, to su sve bili plastenici. I dolje put, tamo ono je Supilova.
0: A dobro, vi ste se u varoši prodavali školjke strancima? Isto.
1: A to, ma dobro, to se prodavalo uvijek, je. Ali ovo cviće bilo posebno, ti bi došla doma, ono, mat cviće.
0: Ja ta mater istuću.
1: Odakle ti ovo cviće? Ono, šlo sam. A u Marijaniš. Ajme, ma to je sve bilo drugačije. To je jednostavno, toga vremena više nema i trebamo se pomiriti, ali ne smijemo zaboraviti to vrijeme.
0: Ne smijemo zaboraviti taj splitski?
1: Ne.
0: A pogotovo što sad je taj neki iskrivljen, i ono što mene nervira, je zapravo u svim crtićima, mi smo Dalmatinci, uvijek malo ono munjeni.
1: Ja, uvijek su neki nekako...
0: Neki galeb koji ima neku grešku u glavi, uvijek je Dalmatinac. I svi smo lini. A nismo lini uopće.
1: Nismo lini.
0: Samo je vruće.
1: Da smo lini, onda ne bi imali te puste suhozide i ne bi imali te puste međe po otocima i svugdje. Dalmatinci su bili jako vrijedni ljudi.
0: I za kraj, nešto mi najdraže od Dalmacije, Splita, paradižas.
1: Ajme. I znaš ti, ja sam ga jedan put, znači, meni je mama umrla prije 19 godina, a prije toga ga je napravila možda prije 20 godina. I ja sam prije jedno 7-8 jela ga po prvi put u Viđakovi, koja nažalost više ne postoje. I znaš šta, kad sam stavila onu žlicu u usta, dobila sam cijeli karusel slika iz djetinjstva. To ne možeš opisati.
0: To ti radi gospođa Ana Grovost, taj paradižot koji te vrati u dane iz djetinjstva. Ja ne znam što se stavlja. Što stavlja, ali baš onaj paradižot iz djetinjstva. Mm-hmm. Eto, treba se pročitati knjigu, to ćemo drugi put. Ali evo, sad smo se sjetili zapravo Splita, kakav je nekad bio, i nadamo se da će se, ne može se vratiti, ali će se bar sačuvati taj dio Splita. Ajde, zahvaljujući tebi, ti imaš upravo ture po varoši.
1: A jesu, to su opet neke ture kojima isto nastojim da pričamo sa ljudima koji žive u varošu. Ponekad jednostavno znaju da ćemo napraviti džir i samo dođu, pojave se, pa pričaju. I to je jedna najljepša moguća stvar, di ti recimo iz planirane ture na kraju završiš sa još bogatijim znanjem. I to mi je najljepša stvar, što mi međusobno dijelimo to znanje. I to mi je najljepše. Znanje, iskustvo, sjećanja, i jedino tako mogu ostati živa. I uvijek kažem svima ovima koji su malo stariji od mene, pišite sve što vam sad imate na mobitelu, snimače, pitajte ih pitanja za ovo, za ono. Sve su to vrijedne informacije, podaci, jer jedan dan kad njih više neće biti...
0: Nestaće dio povijest.
1: Nestaće. Evo što Nenad, sad ćemo, ubit će me, radija je knjigu o Nenad Kuzmanić, napravio je fenomenalnu knjigu i upravo je to, ima jedna gospođa koja isto jednu knjigu priprema, nadam se da će ona izaći brzo, a jedan od drugoga su bili udaljeni 20 metara, a imaju kompletno drugačije viđenje svoga života i vršnjaci su. I sad kad izađe njena knjiga, to će isto biti fenomenalno. I ta njegova, jednostavno, i to je ono što je bitno, ta sjećanja staviti na papir i ostaviti ih za buduće generacije, jer kako se moda ponavlja, tako će se jedan dan nešto i vratiti nazad, uvijek se to kolo okriči.
0: Hvala ti puno, s nama je bila Ives Cikatić, mi smo došli do kraja današnje emisije. Što reći nego, ako ne ništa, imajte Split u sebi, jer kako kaže, kad dođeš u Rim, moraš se ponašati kao Rimljanin, tako kad dođete u Split, ponašajte se kao Splićani.

Svako naše malo smišno isto ima svoje stvari. Ima pjace, ima porte, ima kale i šporke kantone. Svako naše malo smišno isto ima svoje brige.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno mjesto kada je ocakla, sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, kliki li je lipi, Bože, krva.

0: Jebate, nisam spomenuo, Meštrović je smoj.
1: Stigli smo polako do kraja ovotjednog glazbofona kojeg smo pred kraj ovogodišnje sudamije posvetili pismama u kojima je Grad pod Marijanom opjevan, a nastale su od početka 90-ih pa na ovamo, znači u zadnjih 30-ak godina. Završit ćemo uz jednu himničku Ništa kontra Splita. Čini mi se da je 95. Dino Dvornik s ovom skladbom Nenada Vilovića osvojio Grand Prix na Splitskom festivalu, a mi ćemo vas pozvati još da ostanete i dalje na našim valovima, jer uskoro kreće novo izdanje MP3-ce strane topliste Radio Splita.

0: oni danas slave Beograd.
1: Smradovi jedni komunistički.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje.
3: Predsednik sam veterana, došli smo gledati ovu sramotu.
4: Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
1: Idemo za domovinu!
5: Spremi! Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

нас открыва нежно. Пена шкакля стопала на обзору, замича барка. Односи сјећања сладка. Иза борика већ чују се дјеца, весело хитају мору. Море је поновно спремно, а ноћас били смо

Bukuresti. Med njimi su i klesari, neki su pak tišari, sto reka selu i tako.

Ponekad sam pijan, do uha nasmijan i duša mi je otvorena knjiga. Moje nebo je posoljen iz zraka, moje more razlivena.